Hvala, hvala. Sljedeća numera je Vida Trišt od Krištine Branko.

Sljedeće, aj vide od Krištine Branko. Nju nismo baš dugo izvodili, ali eto je.

0: Moravska tambura, a naravno zvezda festivala, odnosno večeri u subotu, Stefan Petrušić sa bendom Velvet, koji će, svi znamo ko je Stefan Petrušić, mlad momak, obrazovan, kulturan, a nada se profesionalac u svojoj branši. I u razgovoru s njim on će odabrati apsolutno prikladan repertoar i za ambijent Smederske tvrđave i za ovu manifestaciju. Tako da pozivam sve, ne samo iz Srbije, nego iz okruženja, da dođu, da posete Smedere, da posete Smedersku tvrđavu i da uživaju u Despot Fine Festu broj 2.
1: Svakako je ovo dobar način da se razvije i turistički potencijal i još dodatna grana, to je vinski turizam. Svakako svi su dobrodošli na festival da ovde u malom gradu Smederske tvrđave, a više detalja u programu možete vidjeti na sajtu Turističke organizacije Smedereva.
2: Slušali smo prilog o vino festivalu koji je pripremila Ana Pendić-Stanković.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja sam uočio još jednu bitnu razliku između muškaraca i žena. Nakon višedecenijskog proučavanja i posmatranja žena u kontrolisanim uslovima, smem da konstatujem da se žene mnogo duže tuširaju nego muškarci. Ali do takvih zaključaka nisam došao samo ja. Recimo, jedno domaće istraživanje pokazalo je da prosječna Beograđanka za mjesec dana samo na tuširanje potroši više vode nego što prosječan žitelj Zrenjanina popije za ceo život. A tu je i jedno istraživanje instituta u Massachusettsu koji kaže da se prosječna žena tušira duplo duže nego prosječan muškarac. Dakle, dok se žena istušira jednom, muškarac bi mogao dva put. Pitanje je naravno zašto bi se tuširao dva puta uzastopno ili čak u toku iste nedelje, ali to sad nije tema. Pravo pitanje je zašto je to tako? Odakle potiče ta razlika? Zlobnici bi rekli da žene vole da provode vreme ispod tuša ili u kadi, jer tako žargonski rečeno tripuju da su ribe. A zlobnici koji se razumeju u horoskop bi dodali: umišljaju da su ribe, a u stvari su obične vodolije. Ali mora da postoji i neko logično evolucijsko objašnjenje. Ako se držimo teorije o evoluciji i toga da su svi naši preci izašli, to jest ispuzali iz vode, onda su ženke sigurno izašle mnogo kasnije od mužjaka. I tako je sve počelo. A kako je danas? Pa isto. I danas žene ispod tuša izlaze mnogo kasnije od muškaraca.

voditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

Nisam razmišljala kako će to ljudi shvatiti. Slikala sam predano ono što sam osjećala, a osjećala sam da treba da zabeležim i patnju mog naroda, ratove, pobede i poraze običnog srpskog čoveka. To je čovek koji čuva i brani svoje, koji živi na zemlji od svog rada, koji je ušao u istoriju kao mučenik i kao junak. Da će me na kraju ipak prihvatiti u Srbiji i to kao nacionalnu slikarku, nisam mogla ni da sanjam, ali dogodilo se. Zato sada sa velikom ljubavlju u srcu i željom da iza mene ostane svedočanstvo o jednom vremenu i ljudima kojima je ono i breme i lepota, zaveštavam sve svoje slike mom narodu za večno pamćenje. Zahvaljujem mu na onom lepom, ali mnogo više na onom ružnom, jer me to čeličilo, usmeravalo, davalo mi snagu i volju da volim i da slikam. Hvala mom narodu i neka ga Bog čuva u vijeke vjekova. A ja, Katarina Ivanović, otići ću sa ovog sveta spokojna, jer znam da će Bog uslišiti moje molbe i da će srpski čovjek kroz moje i kroz slike umetnika pre, ali i posle mene, ostati da prkosi vremenu i osvajaču, dobru i zlu, prijatelju i neprijatelju. Ostati da voli, da se bori, da žudi i da se nada. Da živi na zemlji svojih predaka i da čuva bogatstvo reči i dela, bogatstvo umetnosti.

0: Privodimo polako kraju večerašnju priču o kulturi i u narednim minutima ćemo o muzici. U RTS klubu u okviru programa Naše kuće scena održano je veče Fado muzike. Nastupio je ansambl Saudad. Anastasija Minjević iz ovog sastava govorila nam je o nastupu i o osobenoj emociji koju Fado nosi.
1: Pa pre svega jedno putovanje kroz emocije, kroz tradiciju Portugala, ali opet to je nešto što s čime možemo da se poistovetimo i mi koji smo u Srbiji, mi koji smo na nekom drugom mestu na svijetu, tako da pre svega jedno onako emotivno, sentimentalno putovanje i kroz različite, da kažem, epohe fada, u smislu i modernog i tradicionalnog fada. Naravno, muzika čuvena Amalije Rodriguez, ona je nezaobilazna i ona donosi taj jedan, da kažem, više sevdah moment, dok ove modernije umetnice poput Marize, Krištine Branko, i Carminho, one donose neke nove zvuke i neke nove kombinacije s instrumentima.
0: A naš je gost bio i Nele Karajlić. Njegov novi album izašao Pijani brod. Zamišljen kao slobodan umetnički projekat, ima 12 pesama koje nisu stvarane s ciljem da budu hitovi, kaže autor.
2: Pa te pjesme povezuje moja malenkost koja je malo izgubljena u vremenu i prostoru, očigledno nakon onako uzbudljive i burne karijere koja je jednim dijelom isplivala na stranu muzike, jednim dijelom na stranu televizije, jednim dijelom na stranu onaj književnosti. Ja sam se vratio muzici jer je to meni generalno najteže. To nikad nisam znao dobro da radim. Uvijek kad god slušam naše pjesme i Zabranjeno pušenja i No Smoking orkestre, uvijek svaki put pomislim, oj, ovo smo mogli bolje. Ovo je moglo bolje da se napravi. E sad je bolje od ovog, ne znam. A s druge strane, jedan od važnijih motiva mi je bio i to da na neki način obilježim vrijeme u kome živim, koje nije nimalo jednostavno, nimalo lako i u koje jeste sluti na ono što se desilo prije nego što je Noe pokupio životinje i stavio ih na brod. Znači, negdje je i moja uslovno rečeno odgovornost prema samom sebi da napravim neke nove pjesme, neku novu priču, a negdje je odgovornost prema svijetu oko mene, jer osjećam da je, ajde, osjećam potrebu da nešto pametno kažem.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večerašnja emisija posvećena je delima koja asociraju na noć.